0: se, mojad maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil, za no, bukvalno se. Samo, začinite od Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: I ova leta, frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.

77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.